0: море є, біла се, а ке є наше море?
1: Найбелесейші є на світі.
2: Наше море біла се.
3: Біла се.
2: Біла се. Біла се.